0: Allora,
1: Febbre da cavallo, che sta 8.000 volte l'ha fatto in televisione, 8.000, no?
0: Per un bel film della commedia italiana, è divertente.
1: Anche perché c'è l'ottimo,
0: ci sono tanti, c'è Proietti, Montesano, ce ne stanno tanti.
1: Allora, prima di chiudere,
0: chiudiamo,
1: ragazzi,
0: con il YMCA.
1: No.
0: Come no?
1: Sì, chiudiamo, ma non volevamo dire niente.
0: Dici.
1: Che c'è il consiglio subito dopo.
0: Dalle 9 in poi.
1: Voglio ricordare. Da ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta